তোর মন জানি তোর একটু পাত রস জ্ঞানি তেন না প্রপাত তোর অনু ফস ফত তেন আনিছি নেক সেউ আনিছি নু জ্ঞানি তেন না উপি তেন না মৌস তো পাত্রি দিউতা পান্দা জেন তো তোর মাস সান্ত্রপুষ কে দিয়া তিনি মেতেরা সতেরিয়া কাতার ফোন দেখ তোর রং চেসার কথেন না প্রেম তো সজীব চেমারিয়া স্পার্থেন তেন আন্তপিসা না Στάβα θέντα τε υπερημών επί ποντίου πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς και ανερφώντα στους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ανερφώμενο τα δόξης κρυεζόντας σε νεκρούς που της Βασιλείας του και στετέρος και εις το Πνεύμα το Άγιο το Κύριο το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν για τον προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών